dofi do intinle asar radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons doingis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neske kay mbelenga yabon walgal tesiya kaangu ela un alle na joingi ke alandin kel mapis en na kaangu ela un alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai